Көріп тұрғаныңа дек бұл фестивал түрік дүниесі театрлерінің ортақ бір тілі әрітші. Оқшымыған жұғырапиялайдың кәген режиссору вән артысланың бір ерге жән болушы үшін тепілғысыз бір порсет әртіп бәмекті. Тәрете ұйғыршының үрмәтлік ұқласмәлірі. Бұ ердің түрік дүниясының төрт әтрапыдекі яш театры өмәклерге, яш артыслағы вә жүрікі сәхні деп соқуатқан бүтін сәнәткерлағы қытап қылымыз. Бұ сәхні сіләнің сәхналы. 2026 жылдың келгісігі нәзір сағынымызда тәхе 3-ші нөвәтлікі арқыды қаған бұл гүзел фестивалының келгісі тәхім ұзын болсын. Yürük ұңадыке сәннәтіне жоғырапиямыздың ортақ нәпісі білен бірлештірішке вә сәхнілерімізді нұрлық бір шекілді толдырышқа сіләні тәкліп қылымыз. Бұл фестиван өз талантыңланды дүнияғы жәкарлаш вә ортақ елтіздіріміз білен құшақлыш үшін алдыңлағы чыққан ажайып бір ғанимет вә өзгіші бір пұрсәт тұр. Қадими ортақ бәдәнетімізді сәхнелерді намаян қылыш қырындаш дөләтләні бір-біріге тәқімі зүчей қылаш тұрыды. Бұл чоң сәннет көрікіні әміміз бірлікті күшлендіру үшін алдымыздығы фестиваллағы актып қатыны шыңланы чен үйрікімізді өміт қылымыз. Сәхні пәрділеріңі баштын ақыр ұчық, алқышларыңы яңырақ болсын. Кейінгі программымызды көрішкіше аман болғайсыла. Хайыр хош.